صبح بحر دولار وغیرہ آنا آبا شاہ جنے امرے برا خواہی تمہار کوری دا جمالا بیرا بیرا آنا علماء دو شاہ جنے امرے کو مانے سمجھ روزے درما آنا آبا شاہ کرے نکو نالے نکو جوان کی دکھرے نکے چھت بو آبا خزر مادر نے ایک موائے کو نالا نالے نکو چھتے ہوتے تھلیے تھنگو

اور گلاوے اور گلاوے آپ بچے مارے ہوئے اور آچار گرم والوں کو آج کھائے